0: ہلو، آپ کی فرمائش، آپ کے سر اور ہماری آواز، آپ اور ہم مل کر سجائیں گے گیتوں کی خوبصورت محفل۔ سنگیت کا سریلا سفر اور سروں کا خزانہ لیے ہم حاضر ہیں آپ کے چہیتے کاریکرم ہیلو آپ کی فرمائش میں۔ آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا جمشید پور کیندر ایف ایم کے 102.4 میگا ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ۔ دل کی دھڑکن، یادوں کا سایہ اور آپ کے ہم سفر میں نمیشا۔ کچھ انکہی باتیں اور آپ کی خوبصورت فرمائش کے ساتھ لیتے ہیں یہ پہلا کال۔ ہلو، آپ کی فرمائش۔
1: نمسکار۔ نمسکار میڈم
0: جی، نمسکار۔
1: سنتوش کمار بھگت، کالج روڈ گھاٹ فیلڈ۔
0: سنتوش کمار بھگت بھائی کیسے ہیں؟
1: ہاں ہم اچھے ہیں، میرا پریوار اچھا ہے، امید ہے آپ اور باقی سب کا سبھی اچھے ہوں گے۔
0: جی ہاں، اور دیکھیے آپ کی دعائیں جب ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو ہم سوتہ ہی بہت اچھے ہوتے ہیں۔
1: جی جی، ہمارے دعائیں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے، رہے گی۔
0: اور سنتوش بھائی، یہ بتائیے کہ موسم میں یہ جو فیر بدل ابھی ہو رہا ہے کیسا لگ رہا ہے، اس کی انوبھوتی کیسی ہو رہی ہے؟
1: ابھی موسم تھوڑا اچھا ہی لگ رہا ہے، گرمی بھی نہیں ہے، ٹھنڈا بھی نہیں ہے۔
0: چونکہ آپ نے جب پہلی بار فون کیا تھا تو بتایا تھا کہ آپ گرمی سے بہت پریشان ہیں۔
1: جی،
0: تو چلیے موسم بدلا ہے، آپ کو راحت بھی ملا ہے، تو کوئی ایسا ہی من کو بھی راحت دینے والا گانا بتائیے جو آج کے اس پروگرام میں ہم آپ تک لے کر آ سکیں۔
1: بہت پرانا گانا ہے، ایک ہی بار سنا ہے خالی اور سننے کا موقع ہی نہیں ملا۔
0: جی ہاں،
1: فلم کا نام ہے دن تیرے ہم تیرے، گائک ہے کشور کمار۔
0: اچھا،
1: اس کا ٹائٹل سانگ وہی ہے، نہیں بارات تو کیا۔
0: تو چلیے ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں یہ گانا کشور کمار کی آواز میں۔